0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Дентай.
11: Инджи Анкара, Радио Садай Турция.
12: Да, да, Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Турция и дайна радио Гаяна.
14: Петерчия радио Садбури Турция с Хма.
15: Овода Турция уни радиосу.
16: Айч радио Воча Турция.
17: Говорит голос Турция.
18: Эфирда Турция Оваза.
19: Гитлеяр

Днес е 24 юни 2026 година, сряда. В Анкара и София часът е 14. Започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите «Газа» и любопитни истории. В ефира с вас ще бъдем Неслихан Картал и Гюнай Özgür.

0: Новини. Полският президент Карол Навроцки заяви, че сътрудничеството между Тюркия и Полша в отбранителната индустрия е незаменимо. По време на посещението си в производствените мощности на Аселсан в района Гюльбаши в Анкара, Навроцки подчерта, че двете държави са стратегически партньори от десетилетия. Той заяви, че Полша е готова да изгради още по-силен съюз с Тюркия след подписването на отбранителния договор през 2025 година. Полският президент определи Аселсан като утвърдена компания, създадена с подкрепата на турските въоръжени сили, и подчерта готовността на Варшава да поддържа диалог и да обменя опит с турската отбранителна индустрия.
1: Министърът на енергетиката и природните ресурси на Тюркия Алпарслан Байрактар заяви, че Тюркия се фокусира върху три основни приоритета в рамките на прехода към чиста енергия и борбата с климатичните промени. Това са енергийната сигурност, енергийната независимост и постигане на въглеродно неутрална икономика до началото на 2050-те години. В изявлението си министър Байрактар подчерта, че несигурността и конфликтите по света от последните години са довели до дълбоки промени в енергийният сектор, а последната криза, породена от войната в Близкият изток, ясно показва колко важна е енергийната сигурност. Байрактар посочи, че по време на кризата азиатските държави, които осигуряват енергийните си доставки чрез Ормузкият проток, са предприели различни мерки, европейските страни, сред които и Тюркия, са въвели механизми за защита на гражданите от нарастващите цени на енергията. Министър Байрактар заяви: енергийната сигурност е един от незаменимите елементи на всяка държава. Светът напредва с бързи темпове към електрификация. Една от темите, които Тюркия поставя като домакин на COP31 тази година, е именно електрификацията. Консумацията на електроенергия ще продължава да нараства, особено заради развитието на изкуственият интелект, центровете за данни, електромобилите и нуждите от охлаждане. Министър Байрактар подчерта, че ядрената енергия е от ключово значение за Тюркия. Тюркия е длъжна да развива ядрена енергетика. Това е един от начините за производство на електроенергия без вредни емисии, заключи Байрактар.
0: Сенатът на САЩ прие с 50 гласа за срещу 48 против резолюция по закона за военните правомощия, с която се призовава президента Доналд Тръмп да прекрати военните действия срещу Иран, освен ако Конгресът не одобри допълнителни военни операции. Практическото въздействие на документа остава неясно, тъй като Вашингтон и Техеран вече постигнаха временно мирно споразумение. Въпреки това, резолюцията представлява най-силният символичен отпор срещу войната от страна на Конгреса до сега, след като 9 предишни опита не успяха да съберат необходимото мнозинство в Сената.
1: Доклад на ООН сочи, че Израел умишлено взима на прицел деца в Газа. Тричленна комисия на ООН сочи, че безпрецедентният брой убити, ранени и травматизирани палестински деца потвърждава изводите за геноцид. Според разследващите, умишленото взимане на прицел на палестински деца от страна на Израел се е превърнало в ключов елемент от продължаващият геноцид в Газа. Независимата международна анкетна комисия на ООН съобщи, че открила доказателства, че палестински деца са били умишлено взимани на прицел и убивани от израелските сили за сигурност. Тричленният екип за първи път стигна до заключението, че Израел извършва геноцид в Газа, в доклад, публикуван през септември миналата година. В новият си доклад комисията посочва, че интензивността и системният характер на израелските военни операции продължават, което води до безпрецедентни нива на смъртни случаи, наранявания и психологически травми сред палестинските деца. Според разследващите, съществуват разумни основания да се заключи, че израелските власти и силите за сигурност продължават да извършват

0: престъплението геноцид в Газа. Комисията, създадена от Съвета на ООН по правата на човека през 2021 година, заявява, че тежките физически и психически наранявания, масовата травматизация, осиротяването, разделянето на семействата, инвалидизацията, многократното разселване, гладът и сривът на образователната и здравната система са заличили детството в Газа и ще оказват влияние върху живота на децата в региона за десетилетия наред. Председателят на комисията, индийският съдия Сринивасан Муралидхар, заяви: като взема на прицел деца, Израел атакува самата способност на палестинският народ да съществува и да определя бъдещето си. Дори след примирието от октомври 2025 година, децата продължават да бъдат убивани и тежко ранявани.
1: Организацията на Обединените нации съобщи, че примирието в Южен Ливан до голяма степен се спазва, въпреки че миропазващите сили продължават да регистрират израелски въздушни и сухопътни атаки в пограничните райони. Говорителят на ООН Стефан Дюжарик заяви, че миротворците от ЮНИФИЛ са наблюдавали интензивен огън от израелски картечници, както и изстрели от израелски танк в близост до град Бияда. По думите му, това представлява значително намаление в сравнение с събота, когато са били регистрирани множество въздушни удари, 451 случай на стрелба, свързани с израелската армия, и 20 траектории на снаряди в района. Чухте новини.
2: Несломимият дух на Газа. Здравейте, скъпи слушатели! Приветствам ви с добре дошли в последното издание на поредицата ни Несломимият дух на Газа. В последното издание разгръщаме страниците на онези, които създават и записват историята на терен. А днес ще говорим за водещите личности, които се обединяват около историята на Палестина и оформят един своеобразен панел от идеи. Човешката история, бидейки наука, огледална на самият човек, никога не се изчерпва с хрониката на военните конфликти. Тя е всеобхватна, преплита физиката, химията, математиката и социалните науки. Но докато самото събитие и неговото документиране често се случват едновременно, формирането на световната съвест и осмислянето на истината винаги закъсняват. В историята на човечеството съществуват събития, които и до днес остават обвити в мистика и оставят общият идеен прочит безсилен. Нека поговорим за една такава мистерия на историята – тайната на жезъла. Годината е между 1250 и 1290 преди новата ера. Пророкът Моисей застава на брега на Червено море. Той вдига своя жезъл, удря бурните води и се случва чудото, пред което човешкият разум и до днес остава безмовен. Докато чистата логика все още търси научно обяснение, духовната проницателност прилага неговият урок векове наред. Човечеството прие разделеното море като ясна непоколебима граница, като вододело между тиранина и угнетения, между правдата и лъжата. Хората могат да сменят страните си през вековете, но законите на този вододел остават вечни. Жертвата от миналото се превърна в днешният мъчител, но жезълът все още е в ръцете на онзи Мойсей, който брани унеправданите. А кой е Мойсей на нашето време? И кой е угнетеният? Датата е 17 октомври 2024 година, град Рафах, ивицата Газа. Покрит с прах сред руините на обстрелвана сграда, един ранен мъж събира последните си сили и хвърля дървено парче срещу израелски дрон, който го снима. Това е лидерът на Хамас, Яхия Синвар. В продължение на 15 месеца израелската армия твърдеше, че той се крие в подземните тунели, обграден от заложници като жив щит. Неговата смърт обаче опроверга тази пропаганда. Той загина на фронтовата линия, воювайки за своята родина. Тези кадри принудиха милиони по света да се замислят, а броят на онези, които виждат Хамас, не като терористична организация, а като съпротивително движение, нарасна значително. Но пионерите на тази истина издигнаха глас много преди това. На 7 октомври 2023 година, докато Израел и неговите съюзници бързаха да поставят клеймото терористи върху съпротивата, се чу един силен и авторитетен глас, който заяви: Хамас не е терористична организация, а освободително движение и съпротивата.

детектива, която се бори за своята родина. Този глас бе на президента на Тюркия Реджеп Тейп Ердоган. Докато европейските столици се надпреварваха в подкрепата си за Тел Авив, испанският премиер Педро Санчес отправи историческото предупреждение, че историята ще ни съди, а нейната присъда ще бъде безмилостна, както към извършителите на зверствата, така и към онези, които извърнаха поглед. Докато в Съвета за сигурност на ООН се налагаше вето, а палестинците бяха избивани под знака на една расова обсесия, колумбийският президент Густаво Петро отсече: няма висша раса, няма богоизбран народ. Нито Америка, нито Израел са избраници на Бога. Цялото човечество е богоизбрано. Когато Израел задейства плана си за пълно физическо и психическо унищожение на палестинците, една държава премина към реални действия и заведе дело за геноцид в Международния съд в Хага. Това беше смелият глас на Южна Африка. Нека обърнем поглед и към необикновената смелост на обикновените граждани, изправили се срещу неправдата. На 6 септември 2024 година се чу един глас. «Трябва да направим повече», казваше той. Това бяха последните думи на турската активистка в Америка Айшенурез Гейги, която беше убита от израелски снайперист. На 3 септември тя пристига в Бейта, близо до Наблус, на западния бряг, за да се присъедини като международен наблюдател в протестите срещу окупацията и заграбването на земи. От Международното движение за солидарност потвърдиха, че по време на демонстрацията на 6 септември Айшенур е била умишлено взета на прицел и разстреляна от снайперист. Мюсюлманската организация Васад в САЩ написа в своето съболезнование: Айшенур пожертва живота си в името на принципите, в които вярваше – да бъде глас на безгласните, да стои до потиснатите и да материализира вярата си чрез действия. Часове преди да бъде отнет живота ти, тя повтаряше на своите приятели: трябва да направим нещо повече. Юсуке Фурусава е японски активист, чието име стана символ на самотната съпротива. С лозунга «Спрете геноцида! Свобода за Палестина!» от самото начало на офансивата в Газа, той протестира съвсем сам по улиците на Токио. Фурусава открито критикува липсата на реакция от страна на японското общество и пасивността на правителството. Той казва: японският министър-председател е член на G7, но какво прави срещу това? Каква развита страна си, ако не се отнасяш към хората като към човешки същества? Противопоставям се на действията на Израел. Международното право и хуманитарните норми не бива да се пристъпват. Ако те бъдат унищожени, целият мирен ред на планетата ще рухне. На 28 февруари 2024 година Аарон Бушнел каза: повече няма да бъда съучастник в геноцид. Младият военнослужещ на военно-въздушните сили на Америка се самозапали пред Израелското посолство в Вашингтон в знак на протест срещу случващото се в Газа. Във видеото, което запечата последните му мигове, той казва: повече няма да бъда съучастник в геноцид. Предприемам този краен акт на протест. Но в сравнение с това, на което колонизаторите подлагат палестинците всеки ден, моят акт не е никак краен. Това е реалността, която нашата управляваща класа реши да приеме за нещо нормално. На каква основа действат тези видни личности, които се опитват да повишат моралният панел от идеи? Нека обобщим нашите основни стълбове на съзнанието. Срещу едно общество се провежда умишлена политика на изтребление, която не щади дори най-невинните – децата. И светът не може да се преструва, че не знае това. Палестинската кауза е кауза за самата човечност. Тя се крепи на принципите за равенство, справедливост, свобода и обич към родината. Докато идеологията на висшата раса и обетованата земя се задвижва от инстинкти на окупация, прогонване и грабеж. За палестинците родината не е изкуствена граница, начертана върху географска карта. Тя е свещен завет, напоен с потта и кръвта на предците им. Палестинците не са наемници, събирани от различни краища на света под влиянието на чужди амбиции. Те са нация с уникална култура, изкуство, традиции и бит. Със своето високо образователно ниво, морални ценности, нечовешко търпение и себеотрицание, днес палестинският народ олицетворява точно онзи качествен човешки потенциал, от който светът се нуждае. Ако идеологията на този народ е хуманизмът, ако техният колективен устрем доказа съществуването на един непокорен национален дух и ако те изразиха себе си чрез изкуство,

изкуство и наука в най-мрачните си моменти, то те безапелационно заслужиха свободата. Нека не забравяме, Палестина не е просто въпрос на чест за палестинците. Тя е изпит на съвестта за всеки един човек, който вярва в свещената неприкосновеност на дома и родната земя. През 1948 година бе потъпкано не само палестинското достоинство. Това беше изпит за съвестта на целия свят. Израел не успя да премести Газа зад решетките на затворите Офер или Тейман, затова издигна стените на затвора около самата Газа. Но затворена и задушаваща се в блокадата от 2007 година насам, Газа се превърна в туптящото сърце на всеки свободен човек. Ето защо днес човечеството без оглед на религия, език или раса се бори да разкъса тази обсада. Докато Палестина не бъде свободна, битката на хората с чиста съвест няма да секне. Днес светът трябва да се обедини около девиза – светът е по-голям от петте. Защото докато се страхуваме да застанем на страната на правдата, геноцидите ще продължават да се случват. Докато оставяме съдбата в ръцете и под волята на само пет велики сили, несправедливостта ще бъде върховен закон. И докато международните съдилища са лишени от реални механизми за изпълнение на присъдите си, престъпниците ще продължават да се разхождат безнаказано. Мили слушатели, бъдете здрави и дайте думата на съвестта ви. Тя никога не греши. На добър час! Несломимият дух на Газа.

През зимните месеци и при променливите сезони доста често консумираме билковите чайове. При резки колебания в температурите със сигурност и вие сте си казвали, че е най-добре да се изпие един топъл билков чай, който 100% ще подейства добре. Нали така? Но замислили ли сте се дали консумирате билковите чайове правилно? Могат ли смесените чайове да бъдат опасни? Терете Хабер задава именно тези и много други въпроси на доцент доктор Зюльфие Гюль. Нека заедно разберем какви са отговорите на експерта по темата. През зимата и при смяна на сезоните често се наблюдават настинки, хрема и грип. Онези, които търсят естествен начин да се предпазят от вирусите и да укрепят имунната система, често консумират билкови чайове. Сред най-често предпочитаните билкови чайове са липа, градински чай, зелен чай, розмарин, джинджифил, куркума и канела. Но начинът и количеството на консумация на чай е от съществено значение. Не бива да очакваме чудеса от билковите чайове. Фармакологът доцент доктор Зюльфие Гюль подчертава, че билковите чайове често се използват при заболявания на горните дихателни пътища, но не бива да се възприемат като лекарства. Тя изтъква, че те могат да помогнат с възстановяването в ранните стадии на заболяването, като добавя, че билковите чайове могат да допринесат за укрепването на имунната система, защото билките съдържат високи нива на антиоксиданти. Те разполагат с молекули, които улавят токсините в организма и подпомагат тяхното извеждане. Но когато заболяването е вече в напреднал стадий, не бива да се очакват чудеса от билките. Консумацията на чай не може да осигури ефекта от медикаментозно лечение и чаят не трябва да се приема.

и използва като заместител на лекарствата. Избягвайте смесените чайове. Доцент Гюл обръща специално внимание на така наречените зимни чайове, продавани като билкови смеси, и подчертава, че това би могло да е сериозен проблем. Тя напомня, че не знаем кой приготвя тези смеси, нито какво е съотношението на билките в тях и че това може да ни навреди, отколкото да ни е от полза. Трябва да избегваме смесените чайове. Дори да са приготвени от компетентни лица, тези билкови комбинации могат да се превърнат в своеобразен химически обстрел. Не знаем какво количество от съставките съдържат, не можем да изчислим дозата и възниква неопределен риск. Моята препоръка е тези билки да се консумират по-отделно, заявява тя. А сега нека поставим на масата въпросът кой трябва да внимава при консумацията на билкови чайове. Истината е, че дори специалистите се затрудняват да дадат еднозначен отговор на този въпрос. Всяко растение има свои специфични химични свойства, а дозировката е различна при всяка билка. Но едно е сигурно. Хората с хронични заболявания трябва да бъдат изключително внимателни при консумацията на билкови чайове. Доцент доктор Гюл обяснява, че билките са като аптека. В тях има множество химични вещества. Те влияят на организма ни в зависимост от използваната доза. Например, лицата с проблеми с кръвното или с диабет, ако приемат често и в големи количества един и същ билков чай, могат да повлияят както на усвояването, така и на изхвърлянето на приеманите лекарства. Това може да промени хода на заболяването и дори да доведе до сериозни осложнения и дори живото застрашаващи състояния. Затова хората с хронични заболявания трябва задължително да се консултират с лекар преди употреба на билкови чайове. И за здравите хора без хронични заболявания също има предупреждения. Доцент Гюл препоръчва и те да избягват билковите смеси и да предпочитат самостоятелна консумация на билките, като дава следният пример. Чаят от листни растения се приготвя чрез запарване, а чай от корен се приготвя с варене. Например, ако приготвяме липа, 2-3 шепи липов цвят се запарват в 2-3 чаши вода. Дневната консумация също е важна. 2 чаши на ден са напълно достатъчни като консумация. Тук тя обръща специално внимание и на бременните жени. И казва, че тъй като тези чайове съдържат различни растения, а всяко от тези растения има свои различни химични съединения, не се знае как те биха повлияли на майката и на бебето по време на бременност. Затова рискът е изключително голям. Излишъкът от антиоксиданти също вреди. Билковите чайове са богати на антиоксиданти, които подпомагат изчистването на вредните токсини от организма. Но прекомерната им употреба може да доведе до обратен ефект, защото дори антиоксидантите могат да станат вредни. Доцент Гюл обяснява процеса с думите. Антиоксидантите се свързват с токсините и улесняват тяхното извеждане. Но когато са в прекомерни количества, с времето те самите започват да действат като токсини. Започват да се свързват не само с вредните вещества, но и с нашите собствени молекули – ензими, протеини и аминокиселини. Така те възпрепятстват нормалната им функция, което води до нарушаване на клетъчната структура. Нека не забравяме, че билковите чайове могат да бъдат естествена подкрепа, но не са чудодейно средство. Умереността, медицинският контрол и осъзнатият избор са от ключово значение за нашето здраве. Не забравяйте, всичко, когато е в излишък, вреди, а балансът носи здраве. Бъдете здрави! До нови срещи в другите ни подкасти!

Днес е 24 юни 2026 година, сряда. В Анкара и София часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите «Газа» и любопитни истории. В ефира с вас ще бъдем Неслихан Картал и Гюнай Özgür.

0: Новини. Полският президент Карол Навроцки заяви, че сътрудничеството между Тюркия и Полша в отбранителната индустрия е незаменимо. По време на посещението си в производствените мощности на Аселсан в района Гюльбаши в Анкара, Навроцки подчерта, че двете държави са стратегически партньори от десетилетия. Той заяви, че Полша е готова да изгради още по-силен съюз с Тюркия след подписването на отбранителния договор през 2025 година. Полският президент определи Аселсан като утвърдена компания, създадена с подкрепата на турските въоръжени сили, и подчерта готовността на Варшава да поддържа диалог и да обменя опит с турската отбранителна индустрия.
1: Министърът на енергетиката и природните ресурси на Тюркия Алпарслан Байрактар заяви, че Тюркия се фокусира върху три основни приоритета в рамките на прехода към чиста енергия и борбата с климатичните промени. Това са енергийната сигурност, енергийната независимост и постигане на въглеродно неутрална икономика до началото на 2050-те години. В изявлението си министър Байрактар подчерта, че несигурността и конфликтите по света от последните години са довели до дълбоки промени в енергийният сектор, а последната криза, породена от войната в Близкият изток, ясно показва колко важна е енергийната сигурност. Байрактар посочи, че по време на кризата азиатските държави, които осигуряват енергийните си доставки чрез Ормузкият проток, са предприели различни мерки, европейските страни, сред които и Тюркия, са въвели механизми за защита на гражданите от нарастващите цени на енергията. Министър Байрактар заяви: енергийната сигурност е един от незаменимите елементи на всяка държава. Светът напредва с бързи темпове към електрификация. Една от темите, които Тюркия поставя като домакин на COP31 тази година, е именно електрификацията. Консумацията на електроенергия ще продължава да нараства, особено заради развитието на изкуственият интелект, центровете за данни, електромобилите и нуждите от охлаждане. Министър Байрактар подчерта, че ядрената енергия е от ключово значение за Тюркия. Тюркия е длъжна да развива ядрена енергетика. Това е един от начините за производство на електроенергия без вредни емисии, заключи Байрактар.
0: Сенатът на САЩ прие с 50 гласа за срещу 48 против резолюция по закона за военните правомощия, с която се призовава президента Доналд Тръмп да прекрати военните действия срещу Иран, освен ако Конгресът не одобри допълнителни военни операции. Практическото въздействие на документа остава неясно, тъй като Вашингтон и Техеран вече постигнаха временно мирно споразумение. Въпреки това, резолюцията представлява най-силният символичен отпор срещу войната от страна на Конгреса до сега, след като 9 предишни опита не успяха да съберат необходимото мнозинство в Сената.
1: Доклад на ООН сочи,

0: Израел умишлено взима на прицел деца в Газа. Тричленна комисия на ООН сочи, че безпрецедентният брой убити, ранени и травматизирани палестински деца потвърждава изводите за геноцид. Според разследващите, умишленото взимане на прицел на палестински деца от страна на Израел се е превърнало в ключов елемент от продължаващият геноцид в Газа. Независимата международна анкетна комисия на ООН съобщи, че открила доказателства, че палестински деца са били умишлено взимани на прицел и убивани от израелските сили за сигурност. Тричленният екип за първи път стигна до заключението, че Израел извършва геноцид в Газа, в доклад, публикуван през септември миналата година. В новият си доклад комисията посочва, че интензивността и системният характер на израелските военни операции продължават, което води до безпрецедентни нива на смъртни случаи, наранявания и психологически травми сред палестинските деца. Според разследващите съществуват разумни основания да се заключи, че израелските власти и силите за сигурност продължават да извършват престъплението геноцид в Газа. Комисията, създадена от Съвета на ООН по правата на човека през 2021 година, заявява, че тежките физически и психически наранявания, масовата травматизация, осиротяването, разделянето на семействата, инвалидизацията, многократното разселване, гладът и сривът на образователната и здравната система са заличили детството в Газа и ще оказват влияние върху живота на децата в региона за десетилетия наред. Председателят на комисията, индийският съдия Сринивасан Муралидхар, заяви: като взема на прицел деца, Израел атакува самата способност на палестинският народ да съществува и да определя бъдещето си. Дори след примирието от октомври 2025 година, децата продължават да бъдат убивани и тежко ранявани.
1: Организацията на Обединените нации съобщи, че примирието в Южен Ливан до голяма степен се спазва, въпреки че миропазващите сили продължават да регистрират израелски въздушни и сухопътни атаки в пограничните райони. Говорителят на ООН Стефан Дюжарик заяви, че миротворците от ЮНИФИЛ са наблюдавали интензивен огън от израелски картечници, както и изстрели от израелски танк в близост до град Бияда. По думите му, това представлява значително намаление в сравнение с събота, когато са били регистрирани множество въздушни удари, 451 случай на стрелба, свързани с израелската армия, и 20 траектории на снаряди в района. Чухте новини.
2: Несломимият дух на Газа.
0: Здравейте, скъпи слушатели! Приветствам ви с добре дошли в последното издание на поредицата ни «Несломимият дух на Газа». В последното издание разгръщаме страниците на онези, които създават и записват историята на терен. А днес ще говорим за водещите личности, които се обединяват около историята на Палестина и оформят един своеобразен панел от идеи. Човешката история, бидейки наука, огледална на самият човек, никога не се изчерпва с хрониката на военните конфликти. Тя е всеобхватна, преплита физиката, химията, математиката и социалните науки. Но докато самото събитие и неговото документиране често се случват едновременно, формирането на световната съвест и осмислянето на истината винаги закъсняват. В историята на човечеството съществуват събития, които и до днес остават обвити в мистика и оставят общият идеен прочит безсилен. Нека поговорим за една такава мистерия на историята – тайната на жезела. Годината е между 1250 и 1290 преди новата ера. Пророкът Моисей застава на брега на Червено море. Той вдига своя жезъл, удря бурните води и се случва чудото, пред което човешкият разум и до днес остава безмовен. Докато чистата логика все още търси научно обяснение, духовната проницателност прилага неговият урок векове наред. Човечеството прие разделеното море като ясна непоколебима граница, като вододело между тиранина и угнетения, между правдата и лъжата. Хората могат да сменят страните си през вековете, но законите на този вододел остават вечни. Жертвата от миналото се превърна в днешният мъчител, но жезълът все още е в ръцете на онзи Мойсей, който брани унеправданите. А кой е Мойсей на нашето време? И кой е угнетеният? Датата е 17 октомври 2024 година, град Рафах, ивицата Газа. Покрит с прах сред руините на обстрелвана сграда един ранен мъж.

Ще събира последните си сили и хвърля дървено парче срещу израелски дрон, който го снима. Това е лидерът на Хамас, Яхия Синвар. В продължение на 15 месеца израелската армия твърдеше, че той се крие в подземните тунели, обграден от заложници като жив щит. Неговата смърт обаче опроверга тази пропаганда. Той загина на фронтовата линия, воювайки за своята родина. Тези кадри принудиха милиони по света да се замислят, а броят на онези, които виждат Хамас, не като терористична организация, а като съпротивително движение, нарасна значително. Но пионерите на тази истина издигнаха глас много преди това. На 7 октомври 2023 година, докато Израел и неговите съюзници бързаха да поставят клеймото терористи върху съпротивата, се чу един силен и авторитетен глас, който заяви: Хамас не е терористична организация, а освободително движение и съпротива, която се бори за своята родина. Този глас бе на президента на Турция Реджеп Тейп Ердоган. Докато европейските столици се надпреварваха в подкрепата си за Тел Авив, испанският премиер Педро Санчес отправи историческото предупреждение, че историята ще ни съди, а нейната присъда ще бъде безмилостна, както към извършителите на зверствата, така и към онези, които извърнаха поглед. Докато в Съвета за сигурност на ООН се налагаше вето, а палестинците бяха избивани под знака на една расова обсесия, колумбийският президент Густаво Петро отсече: Няма висша раса, няма богоизбран народ. Нито Америка, нито Израел са избраници на Бога. Цялото човечество е богоизбрано. Когато Израел задейства плана си за пълно физическо и психическо унищожение на палестинците, една държава премина към реални действия и заведе дело за геноцид в Международния съд в Хага. Това беше смелият глас на Южна Африка. Нека обърнем поглед и към необикновената смелост на обикновените граждани, изправили се срещу неправдата. На 6 септември 2024 година се чу един глас. Трябва да направим повече, казваше той. Това бяха последните думи на турската активистка в Америка Айшенур Езгиеги, която беше убита от израелски снайперист. На 3 септември тя пристига в Бейта, близо до Наблус, на западния бряг, за да се присъедини като международен наблюдател в протестите срещу окупацията и заграбването на земи. От Международното движение за солидарност потвърдиха, че по време на демонстрацията на 6 септември Айшенур е била умишлено взета на прицел и разстреляна от снайперист. Мюсюлманската организация Васад в САЩ написа в своето съболезнование: Айшенур пожертва живота си в името на принципите, в които вярваше – да бъде глас на безгласните, да стои до потиснатите и да материализира вярата си чрез действия. Часове преди да бъде отнет живота ти, тя повтаряше на своите приятели: Трябва да направим нещо повече. Юсуке Фурусава е японски активист, чието име стана символ на самотната съпротива. С лозунга «Спрете геноцида! Свобода за Палестина!» от самото начало на офансивата в Газа, той протестира съвсем сам по улиците на Токио. Фурусава открито критикува липсата на реакция от страна на японското общество и пасивността на правителството. Той казва: Японският министър-председател е член на G7, но какво прави срещу това? Каква развита страна си, ако не се отнасяш към хората като към човешки същества? Противопоставям се на действията на Израел. Международното право и хуманитарните норми не бива да се пристъпват. Ако те бъдат унищожени, целият мир е наред на планетата ще рухне. На 28 февруари 2024 година Аарон Бушнел каза: Повече няма да бъда съучастник в геноцид. Младият военнослужещ на военно-въздушните сили на Америка се самозапали пред Израелското посолство в Вашингтон в знак на протест срещу случващото се в Газа. Във видеото, което запечата последните му мигове, той казва: Повече няма да бъда съучастник в геноцид. Предприемам този краен акт на протест. Но в сравнение с това, на което колонизаторите подлагат палестинците всеки ден, моят акт не е никак краен. Това е реалността, която нашата управляваща класа реши да приеме за нещо нормално. На каква основа действат тези видни личности, които се опитват да повишат моралният панел от идеи? Нека обобщим нашите основни стълбове на съзнанието. Срещу едно общество се провежда умишлена политика на изтребление, която не щади дори най-невинните – децата. И светът не може да се преструва, че не знае това. Палестинската кауза е кауза за самата човечност. Тя се крепи на принципите за равенство.

справедливост, свобода и обич към родината. Докато идеологията на висшата раса и обетованата земя се задвижва от инстинкти на окупация, прогонване и грабеж. За палестинците родината не е изкуствена граница, начертана върху географска карта. Тя е свещен завет, напоен с плътта и кръвта на предците им. Палестинците не са наемници, събирани от различни краища на света под влиянието на чужди амбиции. Те са нация с уникална култура, изкуство, традиции и бит. Със своето високообразователно ниво, морални ценности, нечовешко търпение и себеотрицание, днес палестинският народ олицетворява точно онзи качествен човешки потенциал, от който светът се нуждае. Ако идеологията на този народ е хуманизмът, ако техният колективен устрем доказа съществуването на един непокорен национален дух и ако те изразиха себе си чрез изкуство и наука в най-мрачните си моменти, то те безапелационно заслужиха свободата. Нека не забравяме, Палестина не е просто въпрос на чест за палестинците. Тя е изпит на съвестта за всеки един човек, който вярва в свещената неприкосновеност на дома и родната земя. През 1948 година бе потъпкано не само палестинското достоинство. Това беше изпит за съвестта на целия свят. Израел не успя да премести Газа зад решетките на затворите Офер или Детейман, затова издигна стените на затвора около самата Газа. Но затворена и задушаваща се в блокадата от 2007 година насам, Газа се превърна в топтящото сърце на всеки свободен човек. Ето защо днес човечеството без оглед на религия, език или раса се бори да разкъса тази обсада. Докато Палестина не бъде свободна, битката на хората с чиста съвест няма да секне. Днес светът трябва да се обедини около девиза – светът е по-голям от петте. Защото докато се страхуваме да застанем на страната на правдата, геноцидите ще продължават да се случват. Докато оставяме съдбата в ръцете и под волята на само пет велики сили, несправедливостта ще бъде върховен закон. И докато международните съдилища са лишени от реални механизми за изпълнение на присъдите си, престъпниците ще продължават да се разхождат безнаказано. Мили слушатели, бъдете здрави и дайте думата на съвестта ви. Тя никога не греши. На добър час! Несломимият дух на Газа.

През зимните месеци и при променливите сезони доста често консумираме билковите чайове. При резки колебания в температурите със сигурност и вие сте си казвали, че е най-добре да се изпие един топъл билков чай, който 100% ще подейства добре. Нали така? Но замислили сте се дали консумирате билковите чайове правилно? Могат ли смесените чайове да бъдат опасни? ТРТ Хабер задава именно тези и много други въпроси на доцент доктор Зюльфие Гюл. Нека заедно разберем какви са отговорите на експерта по темата. През зимата и при смяна на сезоните често се наблюдават снастинки, хрема и грип. Онези, които търсят естествен начин да се предпазят от вирусите и да укрепят имунната система, често консумират билкови чайове. Сред най-често предпочитаните билкови чайове са липа, градински чай, зелен чай, розмарин, джинджифил, куркума и канела. Но начинът и количеството на консумация на чай е от съществено значение.

не бива да очакваме чудеса от билковите чайове. Фармакологът доцент доктор Зюльфия Гюл подчертава, че билковите чайове често се използват при заболявания на горните дихателни пътища, но не бива да се възприемат като лекарства. Тя изтъква, че те могат да помогнат с възстановяването в ранните стадии на заболяването, като добавя, че билковите чайове могат да допринесат за укрепването на имунната система, защото билките съдържат високи нива на антиоксиданти. Те разполагат с молекули, които улавят токсините в организма и подпомагат тяхното извеждане. Но когато заболяването е вече в напреднал стадий, не бива да се очакват чудеса от билките. Консумацията на чай не може да осигури ефекта от медикаментозно лечение и чаят не трябва да се приема и използва като заместител на лекарствата. Избягвайте смесените чайове. Доцент Гюл обръща специално внимание на така наречените зимни чайове, продавани като билкови смеси, и подчертава, че това би могло да е сериозен проблем. Тя напомня, че не знаем кой приготвя тези смеси, нито какво е съотношението на билките в тях и че това може да ни навреди, отколкото да ни е от полза. Трябва да избегваме смесените чайове. Дори да са приготвени от компетентни лица, тези билкови комбинации могат да се превърнат в своеобразен химически обстрел. Не знаем какво количество от съставките съдържат, не можем да изчислим дозата и възниква неопределен риск. Моята препоръка е тези билки да се консумират по-отделно, заявява тя. А сега нека поставим на масата въпросът кой трябва да внимава при консумацията на билкови чайове. Истината е, че дори специалистите се затрудняват да дадат еднозначен отговор на този въпрос. Всяко растение има свои специфични химични свойства, а дозировката е различна при всяка билка. Но едно е сигурно. Хората с хронични заболявания трябва да бъдат изключително внимателни при консумацията на билкови чайове. Доцент доктор Гюл обяснява, че билките са като аптека. В тях има множество химични вещества. Те влияят на организма ни в зависимост от използваната доза. Например, лицата с проблеми с кръвното или с диабет, ако приемат често и в големи количества един и същ билков чай, могат да повлияят както на освояването, така и на изхвърлянето на приеманите лекарства. Това може да промени хода на заболяването и дори да доведе до сериозни осложнения и дори живото застрашаващи състояния. Затова хората с хронични заболявания трябва задължително да се консултират с лекар преди употреба на билкови чайове. И за здравите хора без хронични заболявания също има предупреждения. Доцент Гюл препоръчва и те да избягват билковите смеси и да предпочитат самостоятелна консумация на билките, като дава следният пример. Чаят от листни растения се приготвя чрез запарване, а чай от корен се приготвя с варене. Например, ако приготвяме липа, 2-3 шепи липов цвят се запарват в 2-3 чаши вода. Дневната консумация също е важна. 2 чаши на ден са напълно достатъчни като консумация. Тук тя обръща специално внимание и на бременните жени. И казва, че тъй като тези чайове съдържат различни растения, а всяко от тези растения има свои различни химични съединения, не се знае как те биха повлияли на майката и на бебето по време на бременност. Затова рискът е изключително голям. Излишъкът от антиоксиданти също вреди. Билковите чайове са богати на антиоксиданти, които подпомагат изчистването на вредните токсини от организма. Но прекомерната им употреба може да доведе до обратен ефект, защото дори антиоксидантите могат да станат вредни. Доцент Гюл обяснява процеса с думите. Антиоксидантите се свързват с токсините

улесняват тяхното извеждане. Но когато са в прекомерни количества, с времето те самите започват да действат като токсини. Започват да се свързват не само с вредните вещества, но и с нашите собствени молекули – ензими, протеини и аминокиселини. Така те възпрепятстват нормалната им функция, което води до нарушаване на клетъчната структура. Нека не забравяме, че билковите чайове могат да бъдат естествена подкрепа, но не са чудодейно средство. Умереността, медицинският контрол и осъзнатият избор са от ключово значение за нашето здраве. Не забравяйте, всичко, когато е в излишък, вреди, а балансът носи здраве. Бъдете здрави! До нови срещи в другите ни подкасти!

0: завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяха Неслихан Картал и Гюнай Özgür. До чуване!
1: До чуване!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Да, да, Түркия ғаг радиода.
13: Хосуме Түркия и дайна радио Гаяна.
14: Петершия радио Садбури Түркия Скма.
15: Овода Түркия үні радиосы.
16: Айч радио Воча Түркия.
17: Говорит голос Түркия.
18: Эфирда Түркия овоза.
19: Гиплеяр Түркияның тети радиосы.
5: Е, садай Түркия ғаг.
2: Аңлаватқаныңа Түркия Авазы Радиосы.
6: Эдо Ифонетис Түркия.
5: Овди Радио Глас Түркия.
7: Гидар Эди Амурия Түркия.
12: Ини Адала Радио Суара Түркия.
3: Ини Дая Кисуахили Саути Я Түркия.
4: Эште Радио Вожда Түркия.
10: Кочирава Түркия Но Кой Радио Дес.
5: Зборува Гласот на Түркия.
16: Эфирде Түркия Овозы Радиосы.
8: Ит Түркия Хонгия Радиоя.
5: Олды Радио Глас Түркия.
7: Түркия Үні Радиосы.
0: Бұрасы Түркиенің Сесі Радиосы.